0: Oyster sauce. So, manamis na miss yan, ano?
1: Apo. Saka ng soy sauce po.
0: Soy sauce. Ayan.
1: And then, paminta din po.
0: Okay.
1: Then, haluin lang din po natin.
0: Halo-halo. Mabilis lang yan eh. Kasi mas mabilis maluto yung toge, diba? Opo.